0: Ніна, і тобі тільки та мене, ми саду того. Вечора робов, там удар унто, унту анак-анак кіта. Jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung, berbukit.